Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.